Asper harti aike man ich pujai, man ich pujai. Kasiwa se tu praplin.

0: 40.
1: Servo de Alpha Patrata Saika Kaisi, Susil Sakrisis Nukum Naisi, Ukumne Pravanta Kasme Kamel Paisi, Kasme Pai Sukari Mandia, Sukal Paisi, Dandar de Pentajaisi.
2: Koi Gavera Kina Dibeti.